hostel úberom na letecké dni mesta Piešťany. To sme my, otvorenie skôr kúpeľnej sezóny. Pozvem ich počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu na ostrov.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio. Posloucháš Fresh Radio.
1: Bože můj, ako můžeš být taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik? Huh?

0: ako Boh.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Ako môžeš?
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť?
2: Naspäť.
1: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
3: Naspäť. Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

0: naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
1: Si otáznik.
0: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Jedináčik.
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Jedináčik.
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Dej ho spiať.
0: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Jedináčik.
0: Bože môj, ako môžeš byť taký...
3: Fresh Night.